کی طلب ہو تو نظریں جمع کر رکھنی چاہیے, کیونکہ ناکاب ہو یا نصیب سرکتا ضرور ہے. تو آئیے آج کے ہر سنگار سے ناکاب ہٹاتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں آج کے ہر سنگار کا اس پیارے سے انداز کے ساتھ, اس پیارے سے گیت کے ساتھ, جو کہ ہے میرے حضور فلم سے رفیع صاحب کی آواز میں. بول حسرت جے پوری صاحب نے اس گیت کو دیے اور سنگیت سے سجایا شنکر جے کشن جی نے. تو آئیے آغاز کریں ہر سنگار کا اس انداز میں.

ساتھیوں، پیار جب دل میں اترتا ہے نا تو دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی۔ ہر موسم سہانا لگنے لگتا ہے، ہر گیت اپنا سا لگتا ہے، لیکن محبت کا اصلی مطلب کیا ہے؟ شاید اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر دل اسے اپنے طریقے سے جیتا ہے، اپنے طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو آئیے پیار کے اسی انچھوئے احساس کو محسوس کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کے ساتھ۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گول چینل ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 4:11 اور 5 سیکنڈ. ارونیما کارکرم میں میں ہوں آپ کی ساتھی مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. کارکرم کا آرمبھ کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ.

آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل، جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر۔ سمے ہو چکا ہے 4:27 اور 54 سیکنڈ۔ کارکرم ہے ارونیما اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان۔